e ke sele makwakwa kuva utile watata kombisa vushabza tiko nebza matiko manwana endlala ya madzungula isungula shenge shonwana shamitejo namhlawu mthano halinukaya imisoro provincial maputo wa radio msambeki shenge shamitejo mpela leshe fambakana shone itayima loko hi vona kusuhi swinene simbi ya dezoras hi pfukelele ku vata pfukela na n'wini faustinus dom mirandolino matimbe na anabela nkumbe wena yo muzwembe wa wezwe hi tlhelo byalani ku va kun'we hi longoloka hi ndlela ya vunanga bya ku hambanahambana hi ta longoloka na yele ka nsimbi ya 5:40 ku va kona loko hi tlhasile ha ya kuma matimu ya siku hi ya hi minavulela vuxavi bya ku tala emathomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswonkwaswo swi nga swalisima na milika zwe milongoloka ni miti zwi yeswo byi xile

0: hiku hambana ni leswi na swinyimeliwa mpatsano lowuya a wu tekanga masiku manyingi hikwalaho ka ku va mfumo wa vaputukezi wu kotile a ku va FNL ya na UNITA va landza swihoxo swo hambanahambana ka mpatsano wa vona. A ve hikwalaho ka matshamelo lawa ku vonekeke tihanye na tiendleriwa swirho swa empeli ya Aluanda. Ku tsundzuxa leswaku masocha ya Portugal a ma ni ntirho wa ku vonelela, kambe leswi swi nga humelela hi leswi a va yamukela a matshamelo lawaye hi maendlelo manene na va kombisa leswi swaku va seketela ntlawa wa FNL ya na UNITA. A ve nkongometweni wa ku helisa mhaka liya empel ya a tshimamiseke vupfukeli bya xitshungu ka miganga hinkwayo. Hi maendlelo lawa xitshungu xa Angola xi vumbanile xi hloma hi swibamu ka vurhangeli bya FAPL ya ku vumbana a ku va va lwisa swigevenga. Matimu ma vula leswi swaku ku lwisana ku ye mahlweni lana ku humelela ka FAPL ya ku endleke leswaku swigevenga swi tlhelela ndzhaku. Madoropa manyingi se a ma kumeka ku chusekeni, a ve ndzeni ka ku chuseka loko ku nga ha voneka ku humeleleke a vudumeli lamasocha ya mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga. Nkongometo a ali ku hangalaxa a masocha ya empeli ya ku nyikiwa mukhandlu wa ku va ku lwisaniwa ni mintamu ya UNITA na FNL ya. Hi khambi la vumbirhi mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu yanakanya leswi swaku hikwalaho ka vudumeli a wu ta sindzisa matiko ya handle a ku va ma lwisana ni vana va Angola. Nakona a ku ni ku navela hikwalaho ka matshamelo lawa Angola a kumeka ka wona hi xiyimo xa matiko ya Afrika Australia. Angola na Mozambique na se va chusekile na va rhangeliwa hi mimfumo ya xitshungu va swi kotile a ku va va yangula a timhaka ta Zimbabwe. Nakona a swi na byala a ku va va yangula a timhaka ta Namibia na Afrika-Dzonga. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a vudumeli la mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga a tikweni la Angola mhaka yi humeleleke hi 28 ka Agosto wa 1975. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Etlangele xilatana makwakwa ku va u tile wa tata dzimuxa ni ku va u dyondzisa mayelano ni leti humeleleki esikwini bya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale. Inaka hi tlhelela ka ndzimana ya vunanga na hi dzimuxa leswaku hi ya le ka nsimbi ya sezi yoras ku va hi ya tihlanganisa na Internacional lomu hi taka ya kuma matimu ya siku byi xiyile wa kwesu.

0: wachi tikomba kutani kuvahina oitora zvina 20 minutos za tikwene kwadza Mosambiki hlaile mzvanzo mwingisete leswaku namhla hini nthlaze haleno isukela ka kamuti lo upfumelela ka mane na mane akuva ava muchayeli angava wa mova angava wa sitututu inatru hishimu sha kolomu ashifunzwa kolomu putu kutani akone haleno kuva hatata ngwisi wa titrongo tiela na kana mabula wa hita vaka hi masungulile hi musumbunuku na makanela kangofu hikolaka kutlakuka ka timhangu leti tivonekaka aswitaratwini swa xifundzha nkulu maputu anga le xifundzha nkulu maputu ntsena na si tivonekaka hi ntsima swinene tikhumba a vachayeli va swithuthuthu lava va vitaniwaka moto taxistas a vito bya munhu i nkinyenta hi ngo chuka hi ku hi hlaye swone na ku va hi phazamile kutani hi sindziseka ku va hi xava swibakela ku va hi ya chulisa byi xile hoyohoyo ka mintirho ya Radio Mosambiki a vito mimani
1: na bonga ku xiseliwa mina Jai Mikwambe tekniko wa inatru wa area ya segurança rodoviária
0: kanimamusinene tatana kwambe ku va mi yamukelile a ku va mi tshindzekela

Ekani sinene nyoni kuvautile watata hekombisa matamala ya shifundza nkuluma puto kukatra kanya hindala ya matungula ene kudumba kalisa kula ni mwana matatu kuvetiliwa kufamilika lishengesha gingirika maputu. Etu tumahia kumanya na unanga hata nti mwana talisima sinene. Bzishile.

hi feleke leswaku hi cincula hi vunanga hi banya na vunanga leswiya swi hi fanela ndzhaku ka mabulu ya nkoka lawa hi viki na wone hi zindza ku va loko matshamela ma bekisekile hi ya kuma yentelelo wa madzungula ya vutomi bya xifundzankulu Maputo.

Madzungula Nhlikani hi emisoro provincial di Maputo mahlayiwa Nyabila. Murzhangeri wa tiko Daniel Chapo mixweni wa namuntlha a kumeke ka mintirho ya ku dloviwa ka vadyondzi va vutivi hi ta xiyenge xa ta vudyimi a Universidad de Lourio xifundzha xa Sanga xifundzhankulu Niasa. Ka ntirho lowu ku kumekaka vanghano ni maxaka ya lava va dloviwiki, murzhangeri wa tiko a siyima zitu ya ku va nyika matimba ni nkhinkhi ku landzeleni ni ku kongomiseni ka hinkwaswo leswi va swi dyondzriki a ku va ku kota ku hluvukisiwa xiyenge lexi atikweni byebyo. Nhlikani lowu Daniel Chapo a kumeka a xifundzhankulu Nampula lomu a ta ka ya rhangela ntirho wa ku pfaliwa ka tidyondzo ta vumakume mazhazu na byin'we ta ku pfisiwa ka vakomandu lomu tikweni. Chapo a ta rhangela ntirho lowu swi nga komandantichef wa mintamu ya tiko a xikola xa vaofisial xi kumekaka a xifundzha xa Nakala. Maphoyisa ya lomu tikweni tolo ma khomi vadyondzisi vazhazu a xifundzha xa Milanji xifundzhankulu Zambezia hikuva va rhexiwa nandzu wa ku jikisa swakudya leswi a ali ku va swi tirhisiwa ka malanxi xikolari a xikolweni. Mhaka leyi yi tivisiwe hi murzhangeri wa tadyondzo hi xiyimo xa xifundzha Anibal Fombe lweyi a yingeseleki leswaku lava khomiwiki hi murzhangeri wa xikola pedagogico ni mudyondzisi mun'we wa xisati wa xikola primaria xa Nalikule lava va kumiweki na vatleketli swakudya. Loko hi kongoma xifundzhankulu Nampula ya kuma leswaku Banku Mundial a seketela hi kusuhi na 250 wa miliyoni ya timetikali a ku va ku lulamisiwa mintirho ya vuyaveli bya mati amugangeni wa Namapa tsindzha wa xifundzha xa Irati. Mintirho ya vuyaveli bya mati a Irati hi leyi yimiki lani kutani ku khalutaka malembe mazhazu mhaka yi vangiwiki hikwalaka timhangu ta timbuluku leti vonekiki amugangeni. Murzhangeri wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundzha Anselmo na Mahura a hlaya leswaku sweswi ku ta yakiwa mbangu wa ku tiya wa vuyaveli bya mati nambi ku va ku endlelatiwa mintirho leyi kongometeni wa ku va vatshami va Namapa va kuma mati manene ya ku nwa. Na Mahura a yingesele leswaku sweswi ku kaxi ku landzeriwa mintirho ya ku lulamisa mbangu lowu u honekiki wa vuyaveli bya mati lana ku yimeliwaka leswaku ku hatlhasa November a taka swi ta koteka ku va ku tlhela ku yaveliwa mati ka xitshungu na hambi ku tlakuxiwa ntsengo wa vanhu lava va yamukelaka mati lawa wu ta ka sukaka ka 46 na wu ta ka tlakuxiwaka ku hatlhasa 57 wa vanhu. Nhlayo ya vanhu lava luziki vutomi hi kolaka ndhambi yi vonekaka ntlelekanini wa miganga ya Tibet na Nepal yi tlakukile na yi sukaka ka 392 nyan'waka yi tlhasaka 472. Mandzu leyi yi paluxiwi namuntlha hi mintamu ya Nepal lana ku yengeseliwaka leswaku kusuhi ni 1400 wa vanhu va nyamalalile. 1500 hi lava kutani va vavisiwiki na sweswi va lamuleliwaka hi mintirho ya tavudhawu. Hi mahincela lawa vazhanxi va vayingiseti hi n'wi tlhasele Madzungula Nhlikani hi emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma mitlhasele hi tindlela tinene ka swikhoma moya swenu kasi man'wana hi ta makuma hi nkama u landzelaka.

Akulosa muyingisetiwa kurandzeka hitlela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko wana wansat akuva hi kombisa ta mahanyela manene ya wansat matimba vunhena kuti hita ni kuti nyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela andyangwini ntirhweni nkerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Ka nongonoko u hundzeke hi hetelele mabulu hi veke nawu ni vamamani va hamamu na va vulavula hi michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku va va sivela mhaka leyi emindyangwini ya hina. Ndzeni ka tinhlokomhaka tinyingi leti humelelisaka mahanyelo ya wansati ndyangwini, nyamuntlha hi ta vulavula hi mintirho ya ntombi yin'we yi landzaka ta ku rhunga timpahla amugangeni wa ka Mulotani, xifundza xa Bowani, xifundzankulu Maputo. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Mimayi loko a humelelisa ku tihita ka wansati ka mintirho a yi landzaka hakuva kota ku tipfuna ni ku seketela ndyangu wakwe.

Madzungu la nhlikani hi Emisoro Provincial di Maputo mahlayiwa Enya Bila. Murzengeli wa tiku Daniel Chapo mixweni wa namuntlha a kumeke ka mintirho ya ku gqoviwa ka vadyondzi va vutivi hi ta xiyenge xa ta vudyimi a Universidad de Lourio xifundzha xa Sanga xifundzhankulu Nyasa. Ka ntirho lowu ku kumekaka vanghano ni maxaka ya lava va gqoviwiki, murzengeli wa tiku a siyima zitu ya ku va nyika matimba ni nkhinkhi ku landzeleni ni ku kongomiseni ka hinkwaswo leswi va swi dyondzriki a ku va ku kota ku hluvukisiwa xiyenge lexi a tikweni byeswo. Nhlikani lowu Daniel Chapo a kumeka a xifundzhankulu Nampula lomu a ta ka ya rhangela ntirho wa ku pfaliwa ka tidyondzo ta vumakume mazhazu na byin'we ta ku pfisiwa ka vakomandu lomu tikweni. Chapo a ta rhangela ntirho lowu swa nga komandanti chef wa mintamu ya tiko a xikola xa vaofisiyali xi kumekaka a xifundzha xa Nakala. Maphoyisa ya lomu tikweni tolo ma khomi vadyondzisi vazhazu a xifundzha xa Milanji xifundzhankulu Zambezia hikuva va rhwexiwa nandzu wa ku jikisa swakudya leswi a ali ku va swi tirhisiwa ka malanchi xikolar axikolweni. Mhaka leyi yi tivisi hi murzengeli wa ta dyondzo hi xiyimo xa xifundzha Anibal Fombe lweyi a yengeseleki leswaku lava khomiwiki hi murzengeli wa xikola pedagogico ni mudyondzisi mun'we wa xisati wa xikola primaria xa Nalikule lava va kumiweki na vatleketli swakudya. Loko hi kongoma xifundzhankulu Nampula ya kuma leswaku Banku Mundial a seketela hi kusuhi na 250 wa miliyoni ya timetikali a ku va ku lulamisiwa mintirho ya vuyaveli bya mati amugangeni wa Namapa tsindra wa xifundzha xa Irati. Mintirho ya vuyaveli bya mati a Irati hi leyi yimiki lani kutani ku khalutaka malembe mazhazu mhaka yi vangiwiki hikwalaka timhangu ta timbuluku leti vonekiki amugangeni. Murzengeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundzha Anselmo na Mahura a hlaya leswaku sweswi ku ta yakiwa mbangu wa ku tiya wa vuyaveli bya mati nambi ku va ku endlela tiwa mintirho leyi kongometeni wa ku va vatshami va Namapa va kuma mati manene ya ku nwa. Na Mahura a yengesele leswaku sweswi ku kahi ku landziwa mintirho ya ku lulamisa mbangu lowu u honekiki wa vuyaveli bya mati lana ku yimeliwaka leswaku ku hatlhasa November a taka swi ta koteka ku va ku tlhela ku yaveliwa mati ka xitshungu na hambi ku tlakuxiwa ntsengo wa vanhu lava va yamukelaka mati lawa u ta ka sukaka ka 46 na u ta ka tlakuxiwaka ku hatlhasa 57 wa vanhu. Nhlayo ya vanhu lava luziki vutomi hi kolaka ndhambi yi vonekaka ntlelekanini wa miganga ya Tibet na Nepal yi tlakukile na yi sukaka ka 392 nyan'waka yi tlhasaka 472. Mandzu leyi yi paluxiwe namuntlha hi mintamu ya Nepal lana ku yengeseliwaka leswaku kusuhi ni 1400 wa vanhu va nyamalalile. Milikinyentus hi lava kutani va vavisiwiki na sweswi va lamuleliwaka hi mintirho ya ta vudhawu. Hi mahincela lawa vaxanixo va yingiseti hi n'wi tlhasele madzungu la nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo mawaku loko ma mi tlhasele hi tindlela tinene ka swikhoma moya swenu kasi man'wana hi ta makuma hi nkama u landzelaka.

nongoloko wa hina u gama kola loko lwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko u taka. Yamukelani ku salisaka Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Elvis Magaya ka ukauteli lava mi navelelaka vuyingisi byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle. Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku byakwe.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mhlovu. Ndzawulo ya ta vurimi, matshamela manene ni ta vutshevi yi vonisa vukombisi bya ntikelo bya mabindzu ka fasin wan'waka swa nga mukhandlu wa ku kombisa switirho swa ximanguva lawa. Tanihi ku vula ka murhangeri wa mintirho ya ta vurimi hi xiyimo xa tiko Jabula Zibiya, ka vukombisi bya fasin nan'waka handle ka ku va ndzawulo ya ta vurimi yi kombisa mabindzu na yona yi tibeja ku dyondza ni ku kola vutivi lebyi nga ta antswisa vurimi ni vufuwi ndleleni ya ku engetela mabindzu. Naswiritano Jabula Zibiya a rhambile van'wamabindzu va xiyenge lexi a xifundzankulu Maputo hakuva valondzovota mukhandlu wu pfulekaka hi fasin hakuva va kombisa mintirho ya vona ni ku koka van'wamabindzu van'wanyana ku tirhisana na vona. Maphorisa ya ta mafambela manene switaratwini ma tshembisa ku landza ntirho wa ku nabyalisa mafambela ya vanhu ni swilo swa vona nkarhini wa fasin a ri katla nan'waka amarakweni. Veronica Sidumu.
1: I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wamabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona ku languteliwa leswaku ku sukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha wu nga ta tsholokaka ku ya afasin. Murhangeri wa xiyenge xa yelaka ta vudyondzisi ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha hakuva va hambanani hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
0: Maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo ma tshembisa ku vekisa mafambelo ya mimovha vanhu ni swilo swa ka nan'waka a ri katla xifundza xa marakweni ku sukela vhiki ri taka. Dorosolo ku ni makungu ya ku vula mphikizano wukulu wa bola wa Champions League xikarhi ka vahumeleli va mphikizano wa Nike ni Matolinyas. Stelio Manyisa.
2: Ka mphikizano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa mune wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinya Jacoba va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lwenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka swithikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika swoswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic.
0: Mahungu ya ku vumbiwa ka mphikizano Matola Champions League ma byeliweke Radio Msambiki hi Gildo Torchel, murhangeli wa mphikizano wa Matolinyas. Mundzuku madoropeni ya Nyembana na Mashishi ku ta sungula mitlangu ya ku hambanahambana ya vana va swikolo swa mfumo hi xiyimo xa tiko. Hubyana ya vana va swikolo ya xifundzankulu Maputo tolo yi tlhavele riendzo ra ku ya tipatsa ka mitlangu leyi. Mahungu ma kombisa ku va va fikile vusiku bya tolo. Rigoberto Chisano.
3: Chifunza kukuru maputu kikasitolo ni usiku na muka kumekala na kama shishi na kuwana shaku shishi ngata lanza shito shaku mundzuku kutasungula mkuvulu ngata pfudiwa imu rangervati kutatana Daniel Francisco Chapo. Wakona wa ministro da juventude de esporto tolo imuvo nili ministro da educação na ena ja kumekala ni adrupele nyambani na lungisira nkwasho kuwa andrlo u famba itingela tinene kusukela mondzoko
0: namuntla dropeni ra ka matsolo ku sungulela xiyenge xa ku sungula xa festival ra swithokozelo leri hlengeleteke makume ma mbirini munhu wa vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Hi wini nkongometo wa festival leri Domingo Ximakalana?
4: A nkongometo a le ku va ku tlakusiwa a xiyenge xa swithokozelo hi xiyimo xa swikolo swa xifundzankulu Maputo swi nga xin'we ka leswi fanelaka ku va swi landziwa ka xiyenge xa ta ntumbuluko. A muzengeri wa hubyana ya nyalaka ta ntumbuluko ni vuyendzo ya xifundzankulu Maputo Faustin wa Musi a tlhamuxele leswaku ka nkama sweswi kutani ku kazi ku lulamiseliwa a xiyenge xa vubidzi hi ku vona mafambelo ya xiyenge xa ku sungula.
0: Ave Domingo Ximakalana ni mahungu lawa ma kombisaka ku va namuntlha doropeni ra ka matsolo ku sungulile xiyenge xa ku sungula xa festival ra swithokozelo leri hlengeleteke 24 wa vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana swa ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo. Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

Dito Flip nkaringana 18:46 minuto na hiku majambu manene kawe no hikuma ka lo nkari hoyo hina hi misor provincial Maputo wa Raji Mosambiki ndenkwasho kuva hitsakisana wena majambu ya wa ntlhanu 28 ka agosto wa 2026 hi ehlankova sukela kole hi sukele a xifundzankulu Nihasa hi ta xifundzankulu Zambezia hi suka hi makarhi ka tiko Amanika. Jidi Musa hi le xifundzankulu Nyambani. Kwa shwe shwe enda na hei pangalatana wena.

Hiku hambana ni leswi na swinyimeliwa mpatsano lowuya a wu tekanga masiku manyingi hikwalaho ka ku va mfumo wa vaputukezi wu kotile a ku va FNL ya na UNITA va landza swihoxo swo hambanahambana ka mpatsano wa vona. A ve hikwalaho ka matshamelo lawa ku vonekeke tihanye na ti endleriwa swirho swa MPL ya Aluanda. Ku tsundzuxa leswaku masocha ya Portugal a ma ni ntirho wa ku vonelela, kambe leswi swi nga humelela hi leswi a va yamukela a matshamele lawaye hi maendlelo manene na va kombisa leswi swaku va seketela ntlawa wa FNL ya na UNITA. A ve nkongometweni wa ku helisa mhaka liya MPL ya a tshimamiseke vupfukeli bya xitshungu ka miganga hinkwayo. Hi maendlelo lawa xitshungu xa Angola xi vumbanile xi hloma hi swibamu ka vurhangeli bya FAPL ya ku vumbana a ku va va lwisa swigevenga. Matimu ma vula leswi swaku ku lwisana ku ye mahlweni lana ku humelela ka FAPL. Matimu ma vula leswi swaku ku lwisana ku ye mahlweni lana ku humelela ka FAPL ya ku endleke leswaku swigevenga swi tlhelela ndzhaku. Madoropa manyingi se a makumeka ku chusekeni avendzeni ka ku chuseka loko ku nga ha voneka ku humeleleke avudumeli lamasocha ya mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga. Nkongometo a ali ku hangalaxa amasocha ya MPL ya ku nyikiwa mukhandlu wa ku va ku lwisaniwa ni mintamu ya UNITA na FNL ya. Hi khambela vumbirhi mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu ya

0: kanya leswi swaku hikola ka vudumele a wu ta sindzisa matiko ya handle akuva malwisana ni vana va Angola. Nakona a ku ni ku navela hikola ka matshamele lawa Angola a kumeka ka wona hi xiyimo xa matiko ya Afrika Australia. Angola na Mozambique na se va chusekile na va rhangeliwa hi mimfumo ya xitshungu va swi kotile akuva va yangula a timhaka ta Zimbabwe. Nakona a swi na byala akuva va yangula a timhaka ta Namibia na Afrika-Dzonga. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile a vudumele la mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga a tikweni la Angola mhaka yi humeleleke hi 28 ka Agosto wa 1975. Nongonoko lowu u tsaliwe ni ku kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseri wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

21 na 5 minutos, muingiseti wakuranzeka hivulile shaku nzaku kama hungu. Ata vankaru wakuwa hitri sana na kashifunza shadzungeni katiku. Leso akuwa hingena kantri sanulu wa shitiku shadzungeni.

Hi zona hina hi kona mungana mungiseti loko zwita ku 20 i 2 zora ja ti kweni ga Msambiki hina la fanele ku patsela ati simu ti simu ta sikule ganya munhla bazikambi ni mahungu ya luma provincia ya inyambani makono lechinga chona mungana mungiseti loko zwita ku 20 2 zora hina lava hitu chaya ati simu kasi zwa swikota ku zwikuchikelela hiti ndlela tinene aka tikhoma moya cha wena makun tirisano hi zona zwitichi zwinharhu inyambani hi ku patsa ni ka Gaza ni ka Maputsu makunu mungana mwingiseti tshama na hina hi leswaku u nga ta tilaya tshama na hina hi leswaku zonhle zwi tshamisekile kasi swa swi kota ku hukuma a mahungu mahungu ya lomu a provincia ya inyambani mahungu ya ka Gaza mahungu ya kamaputu kupatsana ka zwitichi lezwi zwinharu makunu muyingiseti wa ku rhandzeka hi tala hi ku tsaka hi loko hi tiva leswaku u na na hina a hi yena ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko kutani mahungu ya provincia ya nyambani ka Gaza ni kamaputu wingiseti gineni ka Gezu ga Ameriku Mukumba.

hilo sini murhandziwa Mungiseti i hungugo eta hi sangula kunaku ka leswi khati na hi ta ku hungugo eta nyamuntlha hi le ki fambelanaku ni ku kulungeliwa ka ku hundza ka 30 wa malembe na ku kiniwa a mhahu wa timbila. Hungugo eta nyamuntlha gilo mangeni ka mina Armindo Masinge, Bernardo Salomão i kamchini na hiloselaku hi timbila ka

Timbila Tavenasio. Timbila Tavenasio leti tingave tiku chakunga amufumu wa tiku ga Musambiki uwe utitalilisa Aunesh kulezo nitsimatsima yako atimbila Tavenasio tivitonati humelela kukota timbila tamatiku wanke yala hasi kagambo I patrimonio immaterial tangible da humanidade leze vikamselo chaku wanke matiku yala hasi kagambo makoza la katimbila tali zavala makunu ku wakukulungiliwa lokoka makuma nharo wa malembe ya tumbunuku wa vachopi akuvi kusangula hi wazina amunzileko dia 27 la kuvi kuoneka akhozo kulanzela azvigonzo zvakutiva akudzvala asinya lowo ungari mapulango ya kubakira timbila ulaula himwenje Hinzako, kuwe kambe kugonzisiwa hita kutiva akuvaka wana mapulangu lawa ni kukanda timbila liti di susa kuku tani kuhumesa au change gitzakelu wako hivani wanke vama tiku yala hasi kagambo loku hivulawa hivani wanke vama tiku yala hasi kagambo kuwe kuoneka kuchikila vayeni vayeni vakuta hii Amerika vakuta hii Europa lezo kasikuta vata Gonzela au tivilegi gihulilu wakuka usiku ni mumu Hina radio Msambiki Hive hikomela magezu Yamu ngwelue asangula kwa hivitu gakwe

Hichikele magumu oka hungugu eta nyamunga. Itili hita amba shungatano hiku hunza kutani kukulungili waka makumanaru wa malembe ya kukini wakatimbila a province ya nyambani. Kwatsi kwatsa zavala kisiku uchopi. Hungugu eta nyamunga givi mangeli kamina Armindo Masimu. Kamichini kuvina Bernardo Salomão. Hikari himina velela simamu kwa wengisedile ginen kamituri ya radio Msambiki ya lanzalako. Salamu.

0:40, mavunja loko aku mashaka ya mina ni mashaka ya wena ishaka limwe ntsena hakunene loko vanhu vambiri vatekana ha vo vumba ndyangu wun'we ku ni laveka ku veni ku hlayisana leswi seketeliwaka Nordin Shambali loko aku famba kwatsi marumekani vaimbeleli va tiko la hina va hi pangala.

0: Ilose lili mwingisetwa kuzandzeka. Madela ya nkulu wa munhu, inhloko mhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuhla, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 ra timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho. Ni kona munhla hi amukela mutizi wa xiyenge lexi, a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.

Akunene nhlokomhaka ya nyamuntlha, xivutiso xa nyamuntlha hi lexi. Wansati kumbe wanuna anga feliwa hi nsati kumbe hi nuna, a fanele ku tlhela a famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa kona.